0: درود و مهر با یک که شما دوستان گرامی شنونده های همیشگی رادیو صدای دوشنبه بو سلام آمدیم پای خدمت شما در برنامه فرهنگی و فراغتی و مستقیم آزمونی دور سفره. دوستان عزیز، بخشی که در برنامه امروز ما پیشنهاد شما میگردد بخش ستاره در سینما، مصلحت، صدای آشنا، حاضر جواب، لبخند شام و اگر فرصت دست دهد بخش ترانه شام را پیشنهاد شما میگردانیم. برای شما من خوشحالی و سعادت و طبیب و لیدر و تمنا دارم. پای خدمت شما هستم. این لحظه کارگردان رنا بانوی فیض و من مسئول برنامه امیدجان خالوف. بخش اول برنامه این ستاره در سینما دایر به روزگار و فعالیت هنرمند مردمی تاجیکستان، هنرمند تئاتر و سینما دلبر عمرو تهیه گردید است که همکارمون سیاحت صادقوه این بخش رو آماده نموده است. یک جا میشنویم.
1: سلام شنوندگان عزیز، بخشی ستاره در سینما از پیشنهاد شما. در این بخش ما در باره دلبر عمر و هنرپیشه خلقی تاجیکستان معلومات میدهیم. با شما نیز جالب است در باره دلبر عمر و معلومات گرفتن، پس با ما باشید. دلبر عمر و 26 اوگوست سال 1949 در شهر دوشنبه تولد شده است. اکتریسه تئاتر و کینوی سویتی تاجیک است. اکتریسه خلقی تاجیکستان سال 1971 ستودیه تاجیک را با روحبرونی بدهی هنرپیشه شویسته تاجیکستان پروفیسر بیبیکو و پیجو تشکیل نمودند. دانشکده دولتی صنعت تئاتری با نام لونا چارسکی را در مسکو ختم نموده است. سال 1971-1983 اکتریسه تئاتر دولتی جوانان با نام محمود جان واحدов از سال 1983 актриса театри академи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ мебошад. Вай бори аввал дар синни 7 солагӣ ба саҳнаи кино ворид шудааст ва дар филми бадеӣ ман бо духтари вохӯрдам нақш бозӣ намудааст. Дар филмҳо баромад кардааст, ки интихоби касби ӯро пешакӣ муайян кардааст. Вай дар 30 филми бадеӣ бозӣ кардааст, соҳиби ду писар мебошад. Дар синни 7 солагӣ дар филми ман бо духтари вохӯрдам нақш офаридааст ва маҳз ҳамин нақш ӯро машҳур намудааст. Худи ӯ мегӯяд, ки ҳеҷ гоҳ намехостам актриса шавам. Орзуи ман мисли падарам Усмон Умаров журналист шудан буд. Мақолаҳо менавиштам, шеър эҷод мекардам, мақолаҳоямро дар нашрияҳои бачагона чоп мекардам, аммо тақдир маро ба дигар самт бурд. Ҳарчанд ман дар бораи актёрӣ чизе намедонистам, вале ба ин самт рафтам ва аввалин бор дар Москва ба саҳна баромадам. Пас аз хатми донишгоҳ бо ҳамсинфонаш театри ҷавононро таъсис медиҳад ва муддати тӯлонӣ дар он ҷо кор мекунад. Аммо баъдан бо кадом сабабҳое аз он ҷо меравад. Театр оинаи ҳаёт аст, гуфтанд хиратмандон. Ӯ мегӯяд, ки барои ман театр тамоми ҳастиам аст. Ба хотири театр аз бисёр чизҳо даст кашидааст ва дар саҳнаи театр чандин солҳо ҳунарнамоӣ кардааст. Чандин нақшҳоро дар филмҳо низ офаридааст. Ҳамин нақшҳои офаридааш аст, ки ӯ имрӯзҳо машҳури ҷаҳон гаштааст. Шунавандагони азиз, бахши ситораи дар синаморо аз барномаи даври суфра шунидед. Пайгири барномаи мо бошед.

0: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
1: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.

0: ҳам набзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: Бале шунавандагони азиз, идома медиҳем барномаи интеллектуали маҳоратро мустақиман аз радиои Садои Душанбе ва инак бошад мегузарем ба бахши дигари барнома.
3: Чист он?
2: хуб шунавандагони гиромӣ, чун аз кулои барнома шунидед, барномаи пахш мустақим аст ва инҷо суол чистонҳо пешниҳоди шумо мегардад ва ҳарон нафаре ки ба ду чистон посухи дурусти хешро медиҳад, ғолиби ана ҳамин пахш эълон мегардад. Бо диққат бошед, гӯш бидиҳед. Чистонҳо наонқадар мушкил ҳастанд. Чистони аввал чунин аст: аз хонааш барояд, ба мо рафта меояд. ин чи аст шунавандагони гиромӣ 2276152 ва 2276172 ва ҳамчунин шабакаҳои иҷтимоии мо низ фаъол ҳастанд 811-0122 ҳам метавонед бо мо дар тамос бишавед занг бизанед ва ҳам метавонед паёмак ирсол намоед мо гуфтем ду шунавандае ки ба ду чистони мо посухи дурусти хешро медиҳад хуб шунавандае аст биёедро мешунавед дуруд ба шумо
4: рӯзатон бахери шодӣ бошад
2: ташаккури зиёд шумо кӣ ҳастед аз куҷо занг мезанед
4: меҳрубон ҳастам аз муҳит девашти деҳаи офис
2: хеле хуб меҳрубон чистон ба шумо фаҳмост
4: як бор такрор мекардед
2: гуфтем аз хонааш баро ба мо рафта меояд
4: офтоб мебошад
2: офтоб
4: бале
2: посух хешро хуб бошад аммо на меҳрубон ин посухи шуморо мо қабул карда наметавонем хуб инҷо шунавандаи дигари мо навиштанд ки 1174 чораққами охиринашон чашм на шунавандаи гиромӣ инҷо шунаванда аст биёедоро мешунавем ало
5: ало салом алайкум
2: дуруд ба шумоам кӣ ҳастед аз куҷо занг мезанед ҷамила бону
5: ба фикри ман ин чашм мебошад
2: ба андешаи шумо ин чашм аст
5: бале
2: посухешро иваз намекунӣ
5: не
2: кӣ ба шумо гуфт ки чашм мешавад посухи ан ҳамин чисто
5: ба ман дидиам кӯмак кард
2: хуб бошад ҷамила бону аммо на ин посухи шумо нодуруст аст ба ҳар ҳол ташаккур ки бо мо дар тамос шудед ва инҷо шунавандае бошад ӯро мешунавем ало ва гуфтем шунавандаҳои инҷо фаъол ҳастанд дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳам
6: ало
2: ало мешунавем шуморо
6: ассалому алайкум ан гулнисо ҳастам
2: хеле хуб
6: дуд мебошад
2: гулнисо посухи шумо дуд
6: бале
2: хуб бошад аммо на ба ҳар ҳол мо ташаккур мегӯем ки шумо дар тамос шудед бо мо ва аз мавҷи радиои Садои Душанбе низ дур нестед. Инҷо шунавандагон кӯшиш доранд ки посухи дурусти хешро бигӯянд. Чунин аст чистони мо пешниҳод карда, гуфтем аз хонааш барояд, ба мо рафта меояд. Чи аст шунавандагони гиромӣ? 811-0122 шабакаҳои иҷтимоии мо низ фаъол ҳастанд, метавонед ирсол намоед анамон посухи ки дарёфт кардед. инҷо шунаванда бошад мешунавем набошад бори дигар чистонро такрор мекунем ва шояд бошанд нафароне ки нав ба мавҷи радиои Садои Душанбе ва нихтараш 102.2 FM пайваст шуданд чунин аст чистон гуфтем аз хонааш барояд ба мо рафта меояд ин чи аст ва шунавандаи мо чораққами охиринашон 57 навиштанд ки чашм аммо на шунавандаи гиромӣ ин посухи шумо низ нодуруст аст шунавандагони гиромӣ як чизро бо диққат гӯш бидиҳед ва ҳар он нафаре ки бо мо дар тамос мешавад посухро мегӯяд ва мо қабул намекунем метавонед ки ин посухро дигар ба мо ирсол накунед ва ё ки тариқи занги телефонӣ пешниҳод накунед инҷо агар шунавандае бошад биёед ӯро мешунавем ало ало мешунавем шуморо кӣ ҳастед аз куҷо занг мезанед
7: салому алайкум
2: дуруд ба шумо
7: ман алиҷон аз наҳияи тавара
2: хеле хуб алиҷон посухи шумо ба чистони мо
7: ин рангин камон аст
2: рангин камон
7: бале
2: چی خیلی؟
7: رنگین کمان یا نیستاد از خانهش میبرد؟
2: از ما رفته میوید
7: از ما رفته میبرد.
2: خب باشد علی جان، اما نه، این پاسخ شما نیز نادرست است. اینجا شنونده ای ما چهار رقمی آخرینشان متاسفانه اینجا ما خونده نمیتونه، و هر آن شنونده ای که پیامک ارسال می نماید میتونه در یک بخش در یک بار اشتراک بکنه. شنونده ای دیگر از پیه درو می شنیم.
3: سلام علیکم.
2: درود بر شما.
3: این جواب چیستان شما بود می باشد؟
2: اول خود رو معرفی کنید، کی هستید، از کجا زنگ می زنید؟
3: شنوانده
2: بایمی
3: شما بابای
2: برنید. بابای شما دود گفتید؟
3: دود.
2: اما نه، متاسفانه این پاسخ شما نیز نادرست است. اینجا پاسخ ها علاقه هستند، آفتاب، چشم، دود، رنگین کمان، و کم نزدیک شدید به پاسخ. شنوانده بایمی گیرامی بیایید شنوانده از رو میشنویم. الو
8: سلام علیکم.
2: درود به شما. کی هستید، از کجا زنگ میزنید و چی پاسخ دارید؟
8: کی پاپشی میباشد؟ نه کی پاپشی
2: پای افزال. اما نه، این پاسخ نیز نادرست است. برحال ما تشکر میگیریم به اون نفرانی که با ما در تماس میشوند و پیگیری موج رادیو صدای دوشنبه هستند، و اینجا لکه شنونده است، به درو میشنویم. الو
9: سلام علیکم.
2: درود به شما. بیاد اول خود رو معرفی بکنی.
9: من شمسیدین از گفی رو بون.
2: شمسیدین، پاسخ با چیستانی پیشنهاد شده؟
9: این سویا می باشد، می روی عروف می گده با کسید می روی می روی می روی
2: سویا.
9: سویا خدا.
2: پاسخ خیش روی باز نمیکنی؟
9: نه.
2: چرا سویا رو انتخاب کردید؟
9: از خونه می روی می روی کتید می روی با می روی
2: از خونه اش براید و با ما رفته هوید.
9: بله.
2: اما نه شمسیدین، متاسفانه ما تشکر می گویم که با ما در تماس شدید. از خونه اش براید گفتیم، با ما رفته می آید. این چی است؟ 227-61-52 و 227-61-72 می توانید در تماس بشوید. بیایید شنونده از رو می شنویم. الو
10: سلام علیکم.
2: درود به شما.
10: این چراغ لامپوچکا
2: است. کی هستید، از کجا زنگ میزنید؟
10: رحمان هستم، تنکیم.
2: خیلی خوب رحمان، از چی خیل؟
10: اما وقتی که گریان کردید شب روشن میکند.
2: یعنی از خونه
10: بسی منا میخیر.
2: اما نه رحمان، ما تشکر میگویم که با ما در تماس شدید، و اینجا شنونده ای ما چهار رقمی آخرینشان 43-25 نوشتند که کشتی کیهانی. اما نه، اینجا شنوانده از بیه درو میشنویم. الو میشنوی شما رو. درود به شما.
11: سلامان بسین سیتورا میگوشم.
2: کی هستید شما؟
11: بختیار.
2: بختیار، خیلی خوب بختیار. چی خیل؟
11: همون سیتورا شبانگو در اسمون نامدار میشه، من رو در نظر دارم. وقتی شب میشه تو رو نمایم میشه نکه از خونهش میبرو تو محمد رفته میباید تو صبح.
2: اما نه متاسفانه بختیار، ما این پاسخی شما رو قبول کرده نمیتونیم. علاقه پاسخ ها زیاد هستند، یکی چراخ، یکی سیتاره، یکی سایه، یکی دیگر رنگین کمان. بیایید اینجا شنونده است که این چی میگوید.
12: سلام علیکم.
2: درود بر شما.
12: منجی هستم از شهر کلاب. این فکر و خیال می باشد.
2: این فکر و خیال. بله. متاسفانه منجی. ما تشکر میگیم که با ما در تماس شدید، و اینجا چون ما به وقت میگیریم، وقتی که برنامه داشته است به انجام میرسد و ما این چیزان رو میگذاریم به برنامه دیگر. طول این لحظه ها بودم من معرر برنامه شرف الدین کریموف و همکارم رانوی فیض. تا برنامه دیگر خیر، سلامت و سربلند باشید.

0: درود و مهر با یک شما دوستان گرامی شنونده های همیشگی رادیو صدای دوشنبه با سلام آمدیم پای خدمت شما در برنامه فرهنگی و فراغتی و مستقیم آزمونی دور سفره. دوستان عزیز بخشی که در برنامه امروز ما پیشنهاد شما میگردد بخش ستاره در سینما مصلحت صدای آشنا حاضر جواب لبخند شام و اگر فرصت دست دهد بخش ترانه شام را پیشنهاد شما میگردانیم. برای شما من خوشحالی و سعادت و طبیب ولیدار را تمنا دارم. پای خدمت شما هستم. این لحظه کارگردان رنا بانوی فیض و من مسئول برنامه امیدجان خالوف. بخش اول برنامه این ستاره در سینما دایر به روزگار و فعالیت هنرمند مردمی تاجیکستان، هنرمند تئاتر و سینما دلبر عمر و تهیه گردید است که همکارمون سیاحت صادقوا این بخش رو آماده نموده است. یک جا میشنویم.
1: سلام شنوندگان عزیز، بخشی ستاره در سینما از پیشنهاد شما. در این بخش ما در باره دلبر عمر و هنرپیشه خلقی تاجیکستان معلومات میدهیم. با شما نیز جالب است در باره دلبر عمر و معلومات گرفتن، پس با ما باشید. دلبر عمر و 26 اوگست سال 1949 در شهر دوشنبه تولد شده است. اکتریسه تئاتر و کینوی سویتی تاجیک است. اکتریسه خلقی تاجیکستان سال 1971 ستودیه تاجیک را با روحبرونی بدهی هنرپیشه شویسته تاجیکستان پروفیسر بیبیکو و پیجو و تشکیل نمودند. دانشکده دولتی صنعت تئاتری با نام لونا چارسکی را در مسکو ختم نموده است. سال 1971-1983 اکتریسه تئاتر دولتی جوانان با نام محمودجان واحدов از سال 1983 актриса театри академи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ мебошад. Вай бори аввал дар синни ҳафтсолагӣ ба саҳнаи кино ворид шудааст ва дар филми бадеӣ «Ман бо духтари вохӯрдам» нақш бозӣ намудааст. Дар филмҳо баромад кардааст, ки интихоби касби ӯро пешакӣ муайян кардааст. Вай дар 30 филми бадеӣ бозӣ кардааст, соҳиби ду писар мебошад. Дар синни ҳафтсолагӣ дар филми «Ман бо духтари вохӯрдам» нақш офаридааст ва маҳз ҳамин нақш ӯро машҳур намудааст. Худи ӯ мегӯяд, ки ҳеҷ гоҳ намехостам актриса шавам. Орзуи ман мисли падарам Усмон Умаров журналист шудан буд. Мақолаҳо менавиштам, шеър эҷод мекардам, мақолаҳоямро дар нашрияҳои бачагона чоп мекардам, аммо тақдир маро ба дигар самт бурд. Ҳарчанд ман дар бораи актёрӣ чизе намедонистам, вале ба ин самт рафтам ва аввалин бор дар Москва ба саҳна баромадам. Пас аз хатми донишгоҳ бо ҳамсинфонаш театри ҷавононро таъсис медиҳад ва муддати тӯлонӣ дар он ҷо кор мекунад. Аммо баъдан бо кадом сабабҳое аз он ҷо меравад. Театр оинаи ҳаёт аст, гуфтанд хирадмандон. Ӯ мегӯяд, ки барои ман театр тамоми ҳастиам аст. Ба хотири театр аз бисёр чизҳо даст кашидааст ва дар саҳнаи театр чандин солҳо ҳунарнамоӣ кардааст, чандин нақшҳоро дар филмҳо низ офаридааст. Ҳамин нақшҳои офаридааш аст, ки ӯ имрӯзҳо машҳури ҷаҳон гаштааст. шунавандагони азиз, бахши ситораи дар синаморо аз барномаи даври суфра шунидед. пайгири барномаи мо бошед.